And to be to me, I'm 0302216561 0302216561 0302216561 especially mo amo pese mo kwa abonte mo pese mo de ye nyame adwuma ne nyana no ye wi e besan so abompa ye e de

Yare bi e firi wa akọ. Yare bi e firi wa akọ. Mahobia e firi wo. Amani e bi e firi wo. Ma Yesu kanya me asem wi. Roma baba wo nyina no tene nsasa won yare. Hawa hudu nyina oyi firi wo. Ano pe ohao bi a wo, amani e bi a wo, atiti bi a wo. Suni are ho bi a wo, Awurade nyim firi wo so. Awurade nhyɛ ne ho ane mu nyam wɔ bere yi mu na dom nɔɔso mfa ma wo. Wo yare afrɛ odwuma asɛ yɛ afrɛ ɔha wo bi da wo so afrɛ yɛaka nyame asɛm awie ɛtwa sɛ nyame yɛ nsɛnkyerɛne de ma wo onyame adom no dɔɔso ma wo onyame ani mu nyam no yɛ kɛseɛ ma wo. Adi biara wo fem. Ha obi a wo fem.

pese oba enyubra betumi aba enyubra na woni ye nyina be bo ma ya so ko wa so ra no pa odi enyubra ne bra basiste tini ashasi 830 ne yapon Sunday prayer for

0: Boutier à Dome FM 106.3.
1: Senia David bon nyum ema hunhun etutu free so mu no. Senia Israel fo no eto nyum editwa Jericho afasho no usia ye timi bubugu ye no. Sa na DJ promise bo won nyuma. Oha ubi timi free wo so. Amanye bi timi free wo so. Wakuma timi twa wo yem. Hwan na timi bon nyum sei ema osoro ni asase ejitu mu se eye yi. Aw promise. Aw promise. Boye nyum na fa yen kobo sha asase ne so.

asam kakra me kan ye ntina wa ye komi asam kakra me kan ye ntina wa ye din yi odo adena wa ye kom odo fami boni nyina

a mose open sududuwa. Now so ye dian wo puenia enye ye da. I'm running so ya yanko. On so sa ba track ya men koto.

made sense to me after Lumba's death. Lumba nyuma mi boy. Owu wie ya sana nyuma no meba ti ase ye. Ye ne wo sere kwa ye no. Susuma enipa en anada, nipa su susuma nipa su enada, na ye ne wo sere kwa.

dan yanko pwase. Yen yanko pon otimi yeno ebinye. Tye dana se. Mpen pen swan yanko pon di yebe dri. Onsa ye ye dembio. Eya mama ye nyabu te wabrabo mwate. Situation biya yebe finding yourselves in no. Udiye just pray. Focus. Mede mime kanfu obiya mbe shew kiti pon se sumi nyanko pono. Mimi nyanko pono ya yam that I am no. Mimi nyanko pono ya friend Jehovah no. Onuna we kura mi mwabe dun pempen suoi. Watu me pon wa matamfu enim. Bebi ya ye jame enra no mini hobi emo. Bebi ya ye pesi ye sumi se menko tonu mini hobi emo. Bebi ya ye pia me tiko se menko na ye hona nyanko po de me kwa. Wadi mi ukome enim. Onu nyanko pona do me ho ye. Bebi ya ye kama mame. Sasu na mi sile nyanko posi. Onye ma wua wakume bubu. Onye ma wua wu hau adosu ama wu. Onye ma wua ye ye utochu na ye guwe ni masi. Ya usu weti me jina bebi ye diadan se se na mi poku ya 101. Mi diadan. Fasha utrimu se. Ya

0: wiasini ifa ti se wiasi hu yesi achi nachi ochi achi achi fie amotia ni evu ni se fie sama ne beja hu ne o sama ne boko mo se ifa ti yesi esese abo sama wafu achacha ayen nyanya kuti penini amotia dwe suso hu eh o modi esa obetia nana o se bos ho na odi wiasi hu wiasi hu odi bebe o wiasi hu yasi hu
1: nana o se bonzu bonzu yo ba shenga oni asase ayaka no didi apoto yuaputum o wea tanke bira onsura no josen o se bonzu yansi o wea pem ni anantu wane gamfeja biri biri basekuya okura basafa no kenso ya o se bonzu ya transi wo e wea si yo hujume diso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mtire mprense wo metie nse mpodo ni nse muhu nini yako kiuko bremang na mbe use yu e wea si yo hu yu nana o se bonzu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edi osonga son ne sasabu nsama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatatafun wadi yangne namhini u viasi ye huo viasi ye huo ampa
2: adia ebe tie nana o se bonzu ne viasi ye huo ampa.